kirake sube kame sangba. Nye sem shayu. Nye yinji. Susu mende yawo nyache. Mati yawo chikepuyi.